Jo da, jo da. Jeg skjønner at infrarødt rødt lys, og at ultrafiolett fiolett da, eller lilla, men det liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det den jeg ikke forstår forskjellen på. Det så langt jeg kommer i strømenergi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne navnet mitt. Har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det.

Da har jeg funnet fram en melodi fra Experience. Medlemmene av Experience, den Ove André Årskog, keyboard-vokal, Geir Nygaard, gitar-vokal, Ingvald Løvlid, slagverk-vokal, Roger Vik på gitar-vokal og Arve Humbostad på bass. Og de vil framføre melodien «Vil du være med meg hjem?»

Jeg tenker at vi kan ta oss en tur ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise

Jo da, jo da. Jeg skjønner at infrarødt rødt lys, og at ultrafiolett fiolett da, eller lilla, men det liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det den jeg ikke forstår forskjellen på. Det så langt jeg kommer i strømenergi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne navnet mitt. Har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det!

0: Ja, der har vi han godeste.
1: Rasmus Vonheim, ja.
0: Rasmus Vonheim, hallaisen.
1: Det stemmer.
0: Ja, ja, nå du på radioen, du.
1: Å, ja.
0: Det ikke dårlig.
1: Nei.
0: Nei, jeg driver og sliter litt med Spotify-en min I kveld. Jeg tenkte jeg skulle spille en sång til han, Christian.
1: Ja.
0: Ikke søren. Kjem ikke opp.
1: Ja, ja.
0: Sånn det med nye teknikken av og til, men jeg har funnet en til deg da.
1: Ja.
0: Så det blir byjenta, det vet du.
1: Det blir det.
0: Det har du grei på, byjentene.
1: Nei,
0: jeg vet ikke. Nei, du har vel ikke det. Så det. Ja, du vil sende helsing til meg.
1: Ja.
0: Og til mamma og pappa.
1: Ja.
0: Ja, flott. Ja.
1: Så det Espen Bersta, og så til Katrin Bredeblikk. Og så jeg skulle helse til I dag, for jeg hadde kjørt inn med meg
0: også. Oi, hvor det gikk da?
1: Det gikk bra.
0: Åh, hva hun sier, du flinke, sier hun det, eller?
1: Ja, hun sier jeg flinke.
0: Åja, ja, men så bra.
1: Jeg satt det Anne Håkon og Britt Loen, og så Ole Kristian Sæten, og Malin Ekloppne, og så, ja, Sonja Moen og Espen Bersta og Magnus Arne Glossvik og den gjengen der oppe.
0: Så bra. Og så du, da, jeg har et spesialspørsmål til deg.
1: Ja.
0: Når du kommer inn I en rundkjøring.
1: Ja.
0: Og du skal rett frem.
1: Ja.
0: Skal du blinke til venstre eller høyre da? Før du kjører inn I...
1: Du skal ikke blinke før du skal ut.
0: Akkurat. Men hvis du skal til høyre rundt kjøringen, ja, da skal du blinke til høyre med en gang.
1: Da skal du blinke til høyre med en gang, ja.
0: Ja. Og hvis du skal til venstre den da?
1: Da må du blinke deg inn I rundt kjøringen.
0: Til venstre?
1: Ja.
0: Flott. Du har bestått prøver.
1: Ja, det så
0: slett. Og så må alle huske å blinke seg ut når de skal ut av rundt kjøringen. Ja.
1: Det helt riktig.
0: Ja. Ja, det god knall. Nei, men jeg tror faktisk du kommer til å gå bra etter deg.
1: Håper det.
0: Hva tid har du hjemme buss da?
1: 20. juli, men jeg har fått oppkjøring på dagen min.
0: Nei, har du ferie I disse her?
1: Da det midt I fellesferien, ja.
0: Ja, må vente til august da, eller?
1: Nei, må vente 2 uker.
0: Åja. Ja.
1: For juli.
0: Ja. Nei, men shit, det går.
1: Ja, håper det går bra.
0: Vi får håpe det. Jeg rekner med det.
1: Tror
0: jeg. Ja. Det er bra.
1: Ja.
0: Nei, men skal vi ta oss etterpå dine byjenta da?
1: For gjerne.
0: Og så får du ha riktig god bingo, både du og en far og mor og alt ihop.
1: Ja, takk det samme.
0: Så snakkes vi.
1: Det gjør vi.
0: Jeps, ha det godt. Hei.

but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Who's gonna break these bones? Ja, det var en riktig bingo det, og det var på han Einar Mindre Sunde det. Gratulerer så mye, Einar, med en riktig enrekker og 100 kroner. Da skal vi over på to rekker og 200 kroner. Siste tallet glas, det var nummer 34. Og neste tall ut da, det nummer 26. 2, 6. To. Nummer to. Åtte. Nummer åtte. Tre. Nummer tre. Åttitre. Åtte tre. Førtiseks. Fire seks. 63 63 23 23 41 4 1 59 5 9 57 5 7 9 nummer 9 31 3 1 37 3 7 65 6 5 76 7 6 16 1 6 64 6 4 51 5 1 45 4 5 15 1 5
90 90 Og det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 10 1 0 86 8 6 73 7 3

Ja, det var en riktig bingo bort på solsiden, og det var han Ole Jonny Rød. Gratulerer så mye Ole Jonny med riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi over på tre rekker vi og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 19. Neste tall ut da, det nummer 68. 68. Fjorten. En, fire. Sytti. Sju, null. Tretten. En, tre. 6. Nummer 6. 72. 72. 11. 1. En. 53. 53. 61. 61. 35. 35. 5. Nummer 5. 69. 6. 9. 49. 4. 9. 44. 4. 4. 40. 4. 0. 38. 3. 8. Og her ringer det igjen.

Hei, oi, oi, oi, oi, oi, ja, ja, ja, du har hilst på mange ganger, ja da, ja da, ja da, I du verden, du verden. Det var en Vebjørn Strøm, jeg klarte ikke å koble den med det samme, men jeg har hilst på den mange ganger tidligere, men sånn det når du sitter I eier boble her inne på radioen, og ikke har et ansikt å kunne koble navnet til, da det ikke enkelt alltid. Men sånn det. Det var I alle fall en riktig bingo på han Vebjørn Strøm, gratulerer så mye Vebjørn, og så... får vi oversende pengene I morgen kroner 500 då skal vi ha en liten pause vi på 5 minutter sånn 11 over halv så då håper jeg dere tar en liten beinstrekk og så gjør det dere må gjøre I pausen og så vi straks tilbake

Ja, det var ifra Hondalen, og det var hun Elbjørg Gausdal Kobberstad. Gratulerer så mye, Elbjørg, med en riktig enrekker og 100 kroner. Da skal vi over på to rekker vi og 200 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 6, og neste tall ut da er nummer 4. Nummer 4. Åtte, en, tjue, to, null. En. Nummer en. Nummer 2. Är det någonting vi glömmer? 71. 71. Fylld av mänsklighet. Hela mitt liv. 29. 29. Fem, sju. Seks, to. Førtitre. Fire, tre. 35 3 5. 46 4 6. 79 7 9. 8. Nummer 8. 69. 6 9. 61. 6 1. 38. 3 8. 63 6 3. 26 2 6. Og det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 37 3 7. 72 7 2. 5. Nummer 5. 14.
1-4. Fem, en. Seks, fire. Tjue, en. 10-0. 19-1-9. 54-5-4, og her ringer det.

Hej, ja, det var en riktig bingo på Marianne Røyseth Rakere. Gratulerer Marianne med en riktig enrekker og 200 kroner. Da skal vi over på to rekke og 500 kroner. Siste tallet glas for nummer 22. Neste tall ut da, det er nummer 35. 3-5. Da er det to rekke vi spiller om og 500 kroner. 37. 3-7. Fyrtito. 4-2. 26. 2-6. 29. 2-9. 85. 8-5. 33. 3-3. 82. 8-2. 68. 6-8. 89. 8-9. 38. 3-8. 46. 4-6. Og her ringer det. 46. Det var nok bare en bom. Hellas nummer 46, og neste da er nummer 6. Nummer 6. Førti. 4-0. 79. 7-9. 71. 7-1. 55. 5-5. 78. 7-8. Og det er to rekker vi spiller om og 500 kroner. 74. 7-4. 36. 3-6. 77. 77. 10.
1-0. Fyra, tre. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sextiotvå. Sextiotvå. 70 7 0 86 86 8 0. Sju. Åtte, fire. Tretti en. 21 2 1. Og her ringer det.

Ja, det var to damer som hadde bingo, og da blir det litt av deling, og det var da hun Gunn Lund og hun Aisel Hoem. Gratulerer til begge to. Det blir 250 på hver. Da, folkens, skal vi over på tre rekke, og vi skal spille om 18 000 kroner frem til jeg har lese 52 tall. Og så langt så har jeg lese 45 tall. Så da ønsker dere lykke til, så får vi se hvordan dette her går, om det blir ikke mye is på dere til 17. mai. Siste tallet la oss i sted, det var nummer 21. Neste tall ut da er nummer 17. 1-7. Trettini. 3-9. 9. Nummer 9. 87. 87. 32. 3-2. 7. Nummer 7. 52. 5-2. Og det var på det 52. tallet også. Og det var gullbingo grensa, og det er ingen som har ringt. Så da går nok store premien over til neste runde. Da er vi oppe i 53 tall og 20 000 kroner. Vi spiller om 2000 frem til han går ut, og neste tall ut da er nummer 61. 6-1. 66. 6-6. 19. 1-9. 24. 2-4. 48. 4-8. 16. 1-6. 67. 6-7. Og her ringer det.